0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Peabit.
2: Yes, ni persoon du sas soot.
1: Op.
2: Og klar.
1: Nå.
2: Ni bil. Ni bare unge la.
1: Ni bil. Ikke ni bitter.
2: Man nok bare unge la.
1: Yes. Okay, du har fedt.
2: Op. Ni bil. Ni bil. Ni bil. Ni
1: bil. Ni bil.
2: Yes. Alt opp til nå.
1: Okay.
2: Sama cepat yuk.